0: O si di translation lodo lo. Okunrin ati obirin. We are all the same before God. A sore to rebel. Kini verse 18 we.
1: Bi akunrin.
0: Eh.
1: Bi akunrin kan.
0: Eh.
1: Ba ni omo akunrin kan.
0: Yes.
1: Ti o se alagidi.
0: Yes.
1: Ati alaigbara.
0: Eh.
1: Ti ko gba ohun baba re gba.
0: Eh.
1: Tabi ohun iya re.
0: Yes.
1: Ati ati ti won na.
0: Yes.
1: Ti ko si fe gba ti won gba.
0: Yes, yo be yi pada.
1: Eh. Ni ki baba re.
0: Eh.
1: Ati iya re.
0: Eh.
1: Ki omo.
0: Omo.
1: Ki wa ke si fa jade.
0: Ma fa jade.
1: Ta won agba ilu re wa.
0: Eh.
1: Ati si ibode bujoko re.
0: Eh.
1: Ki wa ke si wi fun awon agba ilu re pe.
0: Yes.
1: Omo wa yi.
0: Ale agboran ni o.
1: Alaki